0: り、これもあり、何でもありあり、よもやあり地獄。はい、
1: 好奇心、それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られ、これが最後と思いきや、その一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さま、もがけどあがけどがんじく。

0: もんなりゃしねえ。嘘パチ、やけパチ、行きつ戻りつかけプチ。哀れんでたもれ、呆れてたもれ、
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面だ。

いらっしゃいました、お愛しとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬ。